Tag Radio Silkeborg med dig, hvor end du er. Find os der, hvor du downloader apps. Søg Radio Silkeborg. Let me tell you.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
6: til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
2: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
5: Det er glad, om vi er politisk uenige.
6: Eller om du og jeg kunne blive venner.
4: For hvis dit hjerte stopper,
7: er vi forbundne.
8: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg.

0: tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Jannik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Med sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej, hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en

0: ruter på hyper.dk.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Friske lokale grøntsager fra Oksegårdens Grønt skal fortsat gerne være tilgængelige for kunderne i Ry, skriver Midtjyllands Avis. Den populære grøntsagsbod ved Firegårde blev lukket, fordi placeringen ifølge Skanderborg Kommune ikke var lovlig. Nu har Brugsforeningen Tryg tilbudt en midlertidig løsning i den tidligere Superbrugsen på Parallelvej. Her kan Kirsten og Gunhild Sørensen, som driver Oksegårdens Grønt, sælge deres grøntsager frem til slutningen af september. Parret håber nu, at der findes en permanent placering til boden, som sælger omkring 75% af deres grøntsager i Ry. Oksegårdens Grønt leverer blandt andet frisk høstede kål, squash, løg og kartofler fra markerne ved Tulstrup, skriver avisen. Den betjent, der blev såret i fredagens skudveksling i Nørresundby, blev trukket blødende ind i sin politibil og kørt afsted af en civil borger for at få lægehjælp. Borgeren, der hedder Alexander Steffensen, fortæller til TV2 Nord, at han var på vej ud for at hente sin kammerat ved Virkelyst i Nørresundby, da han overværede episoden. Faktisk var det ham, der ringede 112, da han kunne se, at der var kraftig brand på et autoværksted. Derefter så han gerningsmanden skyde og dræbe en 62-årig civil mand, fortæller han. Det var med et smil på læben og en afklaret attitude, at Jonas Vingegaard i går stillede sig til rådighed for TV2 i kølvandet på sin Tour de France-exit. Han er skuffet og ærgerlig over, at han styrtede og brækkede kravebenet i en rundkørsel, men har det samtidig overraskende godt, fortæller han. Siden styrtet har der været spekuleret i, hvorvidt en motorcykel havde bremset på et skidt tidspunkt og skabt panik blandt rytterne. Vingegaard vurderer, at det kan skyldes fejl hos både motorcyklisten og rytterne, der dog ved, at de ikke skal stole på motorcyklernes kørsel. Den danske cykelstjerne skal opereres inden for de kommende dage.
2: Tak til Henne Jette Clausen for en nyhedsopdatering. I dag der starter det ud med stedvis skyde vejr med enkelte byer, men efterhånden så klarer det op med en del sol, og temperaturen i dag vil ligge mellem 17 og 22 graders varme. I aften sol og i nat klart vejr, temperaturen falder til mellem 6 og 12 grader, og temperaturen lige nu i Silkeborg den her mandag ligger på 13 grader. I kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du se noget, som giver udfordringer, så sidder jeg klar på telefonen 40 25 6789. God tur. Klokken er 7:03.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Silkeborg. Mere for ørerne.

0: Rasmus Seebach og Søn.
1: Du viste mig alt, hvad livet indebærer.
0: På nummeret Sprækker, og du fik den på Radio Silkeborg. 6:06. Rigtig god morgen til dig. Og mandag. Jeg håber, du har haft dig en dejlig weekend. Jeg hedder Michelle og sidder i studiet frem til klokken 11 med en rykket udgave af Silkeborgs bedste morgen. Normalvis sender vi jo fra 6 til 10, men her i sommeren, der er det altså fra 7 til 11, at jeg sender her om morgenen og har fornøjelsen af at være med dig frem mod klokken 11. Jeg har også her til morgen 4 billetter på højkant, og i dag, der kan du så få sidste mulighed for at vinde 4 billetter til Aqua Aquarium og Dyrepark. Det er dagens lokale attraktion, og jeg har endnu et spørgsmål klar. Så lyt med lige om lidt, når jeg stiller dig netop det spørgsmål. Kan du svare på det, og er det dig, jeg ringer til, så er du vinderen af de her 4 billetter, og jeg ringer en vinder op, inden klokken den bliver 10. Vi har den 20. juli i dag. Personligt synes jeg, at juli er gået ufattelig hurtigt. Og vi har været 2/3 igennem den. Sebastian Klein fylder 54 år i dag. Håkon Magnus, den norske kronprins, fylder 53. Lau Højen, forsanger i Carpark Nord, fylder 46. Magnus Milang, skuespiller og komiker, fylder 45. Og så har vi den danske sangerinde Erika Jane, der fylder 31 år. Sidder du selv og har fødselsdag, eller kender en, så hils endelig mange gange fra mig. 7:07. Mit navn er Michelle. Nelly Furtado er klar til dig lige om lidt. Og det samme med en sportsopdatering, men ikke vi kommer ind på Jonas Vingegaard der.

0: VM-pokalen skal i de næste 4 år stå i trofærummet hos det spanske fodboldforbund i Madrid. Det blev en kendsgerning søndag aften, hvor Spanien vandt med 1-0 over Argentina i en finale, som begår over i fodboldhistorien som en af de dårligste rent underholdningsmæssigt. I sidste ende må Spaniens sejr siges at være fortjent, da holdets indsats i finalen var en anelse bedre end Argentinas. Barcelona-angriberen Ferran Torres blev matchvinder i den forlængede spilletid. Selvom det så meget svært ud, så havde Jonas Vingegaard endnu ikke opgivet håbet om at indhente Tadej Pogacar i kampen om sejren i dette års udgave af Tour de France. Håbet om at hive den gule førertrøje af sin evige rival blev dog knust, da Jonas Vingegaard på gårdsdagens etape styrtede og måtte udgå af løbet i store smerter og med et brækket kraveben. Etappen blev vundet af Remco Evenepoel, som besejrede en passiv Tadej Pogacar i spurten. Sloveneren fører suverænt løbet med 5 minutter ned til Remco Evenepoel. Mathias Skelmose er nu bedste dansker på 7. pladsen, 9 minutter og 38 sekunder efter Tadej Pogacar. Den danske landsholdsspiller Adam Dakim kan meget vel være på vej tilbage til tysk fodbold. I sidste sæson spillede han på en lejekontrakt i Wolfsburg, og nu er han angiveligt på blokken i Hoffenheim. Klubben har allerede sendt et officielt bud på den tidligere AGF'er. Adam Dakim har ikke lagt skjul på, at han gerne vil væk fra RB Salzburg denne sommer. Nu ser det ud til, at den hurtige danske kantspiller kan stå foran endnu en retur til den tyske Bundesliga.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud. Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Jannik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
14: Klokken den er 18:07, og det bliver en dag først med skyet vejr, men senere klart op med en del sol, og temperaturen vil ligge mellem 17 og 22 grader i dag. Godmorgen.
15: Det bliver det kære her, og jeg sidder med en mega flot fyr foran mig her, og det er Tobias Rahim, og vi har lavet en sang sammen, der hedder Den Danske Sommer, og den kommer her.
16: Jeg

21 minutter over 7. Du har den på Radio Silkeborg. Rigtig god morgen til dig. I dag kan du vinde 4 billetter til Aqua Aquarium og Dyrepark. Jeg kunne godt tænke mig svaret på spørgsmålet: hvad kan du sige til dyrene alle dage til og med uge 31 hos Aqua? Og du finder svaret ind på deres hjemmeside. Så hvis du går ind på Aqua Aquarium og Dyreparks hjemmeside, så kan du finde svaret på: hvad kan du sige til dyrene alle dage til og med uge 31? Når du har svaret, sender du det ind til studiet på 40 25 6 7 8 9. Husk dit navn meget gerne, så jeg ved, hvem der skriver ind til studiet. Og så er du med i konkurrencen, og måske dig, jeg ringer til, når jeg ringer op til en vinder, og det gør jeg, inden klokken den bliver 10. Sig nu, du

Calvin Harris og Jazzy med Satisfy på Radio Silkeborg mandag morgen. Henriette Clausen, hun er klar med en omgang lokale nyheder lige om lidt, og kommer mere ind på en grøntsagsbod, som holdes i live i Ry. Mere om det lige om lidt i nyhederne efter musik fra Madonna og Sabrina Carpenter. Ask yourself this.

0: talk about.
1: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
2: Friske lokale grøntsager fra Oksegårdens Grønt skal fortsat gerne være tilgængelige for kunderne i Ry, skriver Midtjyllands Avis. Den populære grøntsagsbod ved Firegårde blev lukket, fordi placeringen ifølge Skanderborg Kommune ikke var lovlig. Nu har Brugsforeningen Tryg tilbudt en midlertidig løsning i den tidligere Superbrugsen på Parallelvej. Her kan Kirsten og Gunhild Sørensen, som driver Oksegårdens Grønt, sælge deres grøntsager frem til slutningen af september. Parret håber nu, at der findes en permanent placering til boden, som sælger omkring 75% af deres grøntsager i Ry. Oksegårdens Grønt leverer blandt andet frisk høstede kål, squash, løg og kartofler fra markerne ved Tulstrup, skriver avisen. Den betjent, der blev såret i fredagens skudveksling i Nørresundby, blev trukket blødende ind i sin politibil og kørt afsted af en civil borger for at få lægehjælp. Borgeren, der hedder Alexander Steffensen, fortæller til TV2 Nord, at han var på vej ud for at hente sin kammerat ved Virkelyst i Nørresundby, da han overværede episoden. Faktisk var det ham, der ringede 112, da han kunne se, at der var kraftig brand på et autoværksted. Derefter så han gerningsmanden skyde og dræbe en 62-årig civil mand, fortæller han. Det var med et smil på læben og en afklaret attitude, at Jonas Vingegaard i går stillede sig til rådighed for TV2 i kølvandet på sin Tour de France exit. Han er skuffet og ærgerlig over, at han styrtede og brækkede kravebenet i en rundkørsel, men har det samtidig overraskende godt, fortæller han. Siden styrtet har der været spekuleret i, hvorvidt en motorcykel havde bremset på et skidt tidspunkt og skabt panik blandt rytterne. Vingegaard vurderer, at det kan skyldes fejl hos både motorcyklisten og rytterne, der dog ved, at de ikke skal stole på motorcyklernes kørsel. Den danske cykelstjerne skal opereres inden for de kommende dage.
3: Tak til Henriette Clausen for en nyhedsopdatering. I dag der starter det ud med stedvis skyet vejr, og enkelte byer kan der også komme. Men efterhånden så skulle det altså gerne klare op med en del sol i dag, og temperaturen vil ligge mellem 17 og 22 grader. I aften er der også sol på programmet, og i nat bliver det klart vejr. Temperaturen falder til mellem 6 og 12 graders varme. Og her mandag morgen i Silkeborg ligger temperaturen lige nu på 14 grader. Hvad angår trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket i forhold til udfordringer. Men skulle du have noget til trafikken, så tip mig endelig, og det kan du på 40 25 67 89. God tur. Klokken er 7.33.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.
4: Helt deroppe på Priorsvej.
5: Flyggerfarver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
6: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
7: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.

Christoffer og ringer om natten, når vi vender, venter stadig spændt på et dansk album fra ham, som kommer her i løbet af i år, hvor det her det er anden single fra albumet, foruden ham med gitaren, som han udgav tilbage i foråret. Du lytter til Radio Silkeborg, klokken er 23 minutter i 8. Er du bekendt med samlingen fra Jysk Auto? Mobil Museum i Gern, der lukkede tilbage i 2024, så har du mulighed for at se i hvert fald en enkelt speciel bil et andet sted i Danmark, og det tager vi et kig på lige om lidt. Der er musik til dig lige om lidt, også fra Niall Horan, og her får du St. Clara.

Horan, 17 minutter i 8 her på Radio Silkeborg. For et øjeblik siden, så fortalte jeg, at Jysk Automobil Museum i Gern blev drevet fra 1967 til 2024, hvor de altså i 2024 solgte samlingen med de her knap 150 ældre biler, særlige biler. Og der kan du nu se i hvert fald en af dem nordpå, nemlig i Skagen, og du kan faktisk se hele samlingen. Intet mindre, fordi i 2024, der var det nemlig en mand, som købte hele samlingen, frem for at altså parret, som havde de her biler, tænkte i stedet for, at samlingen skulle spredes verden over, så skulle de altså samles, og der slog de altså til, da en helt bestemt mand bød på netop den samling. Det er Henning Kelsen, der i 2024 købte den her samling af knap 150 ældre biler. Han er skipper, fiskeproducent, hotellejer, ejendomsbesidder. Han er meget, og har netop den 27. juni så åbnet det, han har navngivet Maskinrummet Skagen på 10.000 kvadratmeter, hvor du altså kan se netop den her samling af biler fra Gern. Og det inkluderer også den kendte røde Adler stigevogn fra 1911 og de andre oldtimere fra Gern, skriver Midtjyllands Avis. Du kan se lidt billeder også inde på midtjyllandsavis.dk. Klokken er 7:15. Her får du The Bowser på Radio Silkeborg. Godmorgen.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Blok C på Gammel Dybkær skole står over for en omfattende forvandling. Silkeborg Byråd har afsat 2,5 millioner kroner til en totalrenovering af den næsten 2.000 kvadratmeter store bygning. I første omgang skal de nyrenoverede lokaler huse de første elever fra den kommende Eriksborg skole, så kommunen slipper for at leje midlertidige pavilloner. Sidenhen skal bygningen overtages af Dybkær Specialskole. Udover at spare penge på pavilloner, så fremhæver kommunen, at genanvendelsen af den solide skolebygning vil spare klimaet for en stor CO2-regning sammenlignet med at bygge nyt. Politikerne når ikke målet om flere unge på arbejdsmarkedet. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver TV2. Tilbage i 2017 indgik den daværende VLAK-regering en aftale sammen med et bredt flertal i Folketinget med et delmål om, at andelen af unge uden tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet skulle reduceres med 20% sidste år. Det mål er dog misset med næsten 5.000 personer ifølge analysen. Den norske kronprins Håkon besøgte i går byen Krokstrandelva, der fredag blev ramt af den største brand i Norge i nyere tid. Det er utroligt godt, at der ikke var tab af menneskeliv. Samtidig forstår jeg godt, at det er forfærdeligt for dem, der er blevet ramt af det, siger kronprinsen ifølge nyhedsbyrået NTB. Mere end 100 boliger vurderes at være totalt skadet efter branden, og over 400 personer er blevet evakueret. Ifølge det norske politi så er årsagen til branden formentlig et uheld eller selvantændelse.
2: Tak til Henriette Clausen for en nyhedsopdatering. I dag starter ud skyet med stedvis enkelte byer, men efterhånden så klarer det op med en del sol, og temperaturen vil ligge mellem 17 og 22 grader i dag. I aften er der sol på programmet, og i nat bliver det klart. Temperaturen falder til mellem 6 og 12 grader, og temperaturen her mandag morgen i Silkeborg ligger lige nu på 15 grader. Der er ikke noget mellem til trafikken er noget, der giver udfordringer af nogen art, men skulle du alligevel se noget, som kan give udfordringer eller gøre det, så tip mig, og det kan du på 4025 6789. God tur. Klokken er 8:02.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

tarifferne alle dage til og med uge 31 hos Aqua Aquarium og Dyrepark? Svaret finder du inde på deres hjemmeside. Altså, hvad kan du sige til dyrene alle dage til og med uge 31? Når du har svaret, sender du det ind i en sms til 4025-6789. Husk endelig dit navn også, fordi det er så rart lige at vide, hvem det er, der skriver ind til studiet. Og det koster kun almindelig sms-takst, så er du med i konkurrencen, og måske er det dig, jeg ringer til, inden klokken den bliver 10. Lige nu, der skal vi have en lille sød sang om et hus i Jylland, Albert Heath og Darling.

0: VM-pokalen skal i de næste 4 år stå i trofærummet hos det spanske fodboldforbund i Madrid. Det blev en kendsgerning søndag aften, hvor Spanien vandt med 1-0 over Argentina i en finale, som begår i fodboldhistorien som en af de dårligste rent underholdningsmæssigt. I sidste ende må Spaniens sejr siges at være fortjent, da holdets indsats i finalen var en anelse bedre end Argentinas. Barcelona-angriberen Ferran Torres blev matchvinder i den forlængede spilletid. Selvom det så meget svært ud, så havde Jonas Vingegaard endnu ikke opgivet håbet om at indhente Tadej Pogacar i kampen om sejren i dette års udgave af Tour de France. Håbet om at hive den gule førertrøje af sin evige rival blev dog knust, da Jonas Vingegaard på gårdsdagens etape styrtede og måtte udgå af løbet i store smerter og med et brækket kraveben. Etappen blev vundet af Remco Evenepoel, som besejrede en passiv Tadej Pogacar i spurten. Sloveneren fører suverænt løbet med 5 minutter ned til Remco Evenepoel. Mathias Skelmose er nu bedste dansker på 7. pladsen, 9 minutter og 38 sekunder efter Tadej Pogacar. Den danske landsholdsspiller Adam Dakim kan meget vel være på vej tilbage til tysk fodbold. I sidste sæson spillede han på en lejekontrakt i Wolfsburg, og nu er han angiveligt på blokken i Hoffenheim. Klubben har allerede sendt et officielt bud på den tidligere AGF'er. Adam Dakim har ikke lagt skjul på, at han gerne vil væk fra RB Salzburg denne sommer. Nu ser det ud til, at den hurtige danske kantspiller kan stå foran endnu en retur til den tyske Bundesliga.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
10: Klokken er 17 minutter over 8, og det bliver en dag med en del sol og temperatur op mellem 17 og 22 graders varme.

Du lytter til Radio Silkeborg, 20 minutter over 8. Siden 2018, der har grunden, hvor Lindå Kro stod, opført i 172 år. Den grund har stået tom netop siden 2018. Og det har sådan været hele tiden planen, at der skulle bygges noget, men der er jo ikke sket noget siden 2018. Nu ser det så ud til, at der sker noget. Der er nemlig planer om at bygge 6 nybyggede rækkehuse, som skal stå på den historiske grund. Det er bygmester Allan Børsting Laursen, som bor i Laven, der snart tager de første spadestik til de her rækkehuse, som ellers er planen. Du kan få flere detaljer ind på midtjyllandsavis.dk. Cool.

27 minutter over 8. Du lytter til Radio Silkeborg. Henriette Clausen er klar med en omgang nyheder lige om lidt. Og hun kommer mere ind på, at man i stedet for total renoverer et gammelt Dybkjær skole frem for at bygge nyt. Og det kan du altså høre mere om i nyhederne lige om lidt med Henriette Clausen. Frem mod nyhederne får du musik fra Malte Ebert her på Radio Silkeborg. Sæt det fri, hedder sangen her.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Blok C på Gammel Dybkær skole står over for en omfattende forvandling. Silkeborg Byråd har afsat 2,5 millioner kroner til en totalrenovering af den næsten 2.000 kvadratmeter store bygning. I første omgang skal de nyrenoverede lokaler huse de første elever fra den kommende Eriksborg skole, så kommunen slipper for at leje midlertidige pavilloner. Sidenhen skal bygningen overtages af Dybkær Specialskole. Udover at spare penge på pavilloner, så fremhæver kommunen, at genanvendelsen af den solide skolebygning vil spare klimaet for en stor CO2-regning sammenlignet med at bygge nyt. Politikerne når ikke målet om flere unge på arbejdsmarkedet. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver TV2. Tilbage i 2017 indgik den daværende VLAK-regering en aftale sammen med et bredt flertal i Folketinget med et delmål om, at andelen af unge uden tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet skulle reduceres med 20% sidste år. Det mål er dog misset med næsten 5.000 personer ifølge analysen. Den norske kronprins Håkon besøgte i går byen Krokstrand Elva, der fredag blev ramt af den største brand i Norge i nyere tid. Det er utroligt godt, at der ikke var tab af menneskeliv. Samtidig forstår jeg godt, at det er forfærdeligt for dem, der er blevet ramt af det, siger kronprinsen ifølge nyhedsbyrået NTB. Mere end 100 boliger vurderes at være totalskadet efter branden, og over 400 personer er blevet evakueret. Ifølge det norske politi så er årsagen til branden formentlig et uheld eller selvantændelse.
2: Tak til Henriette Clausen for en nyhedsopdatering. I dag bliver med opklaring efter en skyet morgen. Der kommer en del sol i dag. Temperaturen vil ligge mellem 17 og 22 grader. I aften sol og i nat klart vejr. Temperaturen falder til mellem 6 og 12 graders varme. Og temperaturen her mandag morgen i Silkeborg ligger på 16 grader. Og der er ikke noget mellem til trafikken i øjeblikket, men skulle du have noget til den, så hører jeg meget gerne fra dig på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 8:32.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
3: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
4: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
5: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste vi har valgt for dig er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

Portugal på Radio Silkeborg, 23 minutter i 9, og det er jo netop det her tidspunkt, hvor vi så går nogle år tilbage i tiden i Michelles morminder og bliver lidt nostalgiske. Og i dag, der har vi fat i et år, hvor billeder af prins Joachim fra Diskotek Chaplin i Silkeborg blev offentliggjort og kom i landsdækkende medier. Det var noget af et samtaleemne netop det år. Det var også det år, hvor Danmarks største børne- og ungdomsteaterfestival, Aprilfestivalen, som den hedder, blev afholdt i Silkeborg i samarbejde med Gjern, Tem, Ry og Hammel kommuner. Så vi har altså fat i et år, hvor at kommunerne ikke var blevet lagt sammen endnu. Har du et bud på, hvilket år det er, vi har fat i, så send endelig en sms ind til 4025 6789, se om du kan gætte det år, vi har fat i dag i Michelles morgenminder. Ellers så får du selvfølgelig tre sange, bare som en god undskyldning for at høre lidt ældre musik. Vi skal have fat i den første single fra en kanadisk sangerindes andet album, Under My Skin. Det er Avril Lavigne, og det her, det er My Happy Ending.

Avril Lavigne og My Happy Ending. Har du et bud på, hvilket år det er, vi har fat i i dag? Altså, hvilket år hun udgav den her single? I hvert fald, så har du en mulighed nu, fordi jeg har to sange til dig fra netop samme år. Vi skal over til R&B-genren. Den første single fra det selvnavngivende debutalbum fra netop dette år, det nåede plads nummer 11 i Danmark. Hun, ja, udgav det Jojo, og hun udgav den her Leave, Get Out. Også det her år. 4025 6789, send endelig en sms ind til studiet. Hvis du har et bud på, hvilket år det er, vi har fat i, det koster kun almindelig sms-takst.

2004. Tusind tak for beskederne. Nu vil vi se, om det er netop det år, vi har fat i, efter at spille sidste sang her på Radio Silkeborg. I hvert fald fra netop det år i Michels morgenminder, så må vi se, om det er rigtigt. Ja, efter den her sang, det er Ciara, og det med Missy Elliott, de gik sammen netop det år for at udgive anden single fra sangerindens debutalbum Goodies. Det er nået nummer 3 i EU på hitlisten, sådan generelle hitliste i Europa. Det her, det er One Two Step.

0: Vi har altså i dag i Michelles morgenminder været forbi fire talentfulde sangerinder fra nullerne, vil jeg godt røbe, indtil videre. Michelles morgenminder har nemlig i dag fat i årstallet 2004, så det er rigtigt, det de fleste har skrevet ind her til studiet. Tusind tak for sms'erne endnu en gang. Og det var netop Ciara, Missy Elliott, One Two Step, der udgav sangen her i 2004. Det samme med Lee for Get Out fra JoJo, der blev udgivet i 2004. Og Avril Lavigne og My Happy Ending. Vi tager fat i endnu et årstal tilbage i tiden i morgen efter klokken 8:30.
1: Tag Radio Silkeborg med dig, hvor end du er. Find os der, hvor du downloader apps. Søg Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
12: Det er glad, om vi er politisk uenige.
13: Eller om du og jeg kunne blive venner.
11: For hvis dit hjerte stopper,
14: er vi forbundne.
15: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
16: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Blok C på Gammel Dybkær skole står over for en omfattende forvandling. Silkeborg Byråd har afsat 2,5 millioner kroner til en totalrenovering af den næsten 2.000 kvadratmeter store bygning. I første omgang skal de nyrenoverede lokaler huse de første elever fra den kommende Eriksborg skole, så kommunen slipper for at leje midlertidige pavilloner. Sidenhen skal bygningen overtages af Dybkær Specialskole. Udover at spare penge på pavilloner, så fremhæver kommunen, at genanvendelsen af den solide skolebygning vil spare klimaet for en stor CO2-regning sammenlignet med at bygge nyt. Politikerne når ikke målet om flere unge på arbejdsmarkedet. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver TV2. Tilbage i 2017 indgik den daværende VLAK-regering en aftale sammen med et bredt flertal i Folketinget med et delmål om, at andelen af unge uden tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet skulle reduceres med 20% sidste år. Det mål er dog misset med næsten 5.000 personer ifølge analysen. Den norske kronprins Håkon besøgte i går byen Krokstrandelva, der fredag blev ramt af den største brand i Norge i nyere tid. Det er utroligt godt, at der ikke var tab af menneskeliv. Samtidig forstår jeg godt, at det er forfærdeligt for dem, der er blevet ramt af det, siger kronprinsen ifølge nyhedsbyrået NTB. Mere end 100 boliger vurderes at være totalt skadet efter branden, og over 400 personer er blevet evakueret. Ifølge det norske politi så er årsagen til branden formentlig et uheld eller selvantændelse.
2: Tak til Henriette Clausen for nyhedsopdateringen. I dag der bliver det med en del sol, og temperaturen vil ligge mellem 17 og 22 graders varme. Det fortsætter med at skinne i aften. I løbet af natten bliver det klart, og temperaturen falder til mellem 6 og 12 graders varme. Og lige nu her mandag i Silkeborg ligger temperaturen på 17 grader. Og lad os tage et kig på trafikken. Der er ikke noget at melde om, så kort kan det siges. Men skulle du alligevel have noget til den, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Og du kan fange os på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 8:03.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

101,9. Du lytter til Radio Silkeborg. Jeg er simpelthen så glad for, at du lytter med, fordi nu kan du også finde ud af, hvordan du deltager i konkurrencen om de fire billetter, som de sidste, jeg har, til Aqua Aquarium og Dyrepark. Det er dagens lokale attraktion, du altså kan vinde billetter til. Og spørgsmålet, som jeg godt kunne tænke mig et svar på, det lyder således. Hvad kan du sige til dyrene alle dage til og med uge 31? Altså, hvad kan du sige til dyrene hos Aqua Aquarium og Dyrepark alle dage til og med uge 31? Du finder svaret ind på deres hjemmeside. Og når du har svaret, så sender du det i en sms til 4025-6789. Husk gerne dit navn også i beskeden. Og så hold dig ellers med mobilen, for efter klokken 9:30, her om cirka en halv times tid, der ringer jeg så en vinder op af de her fire billetter til Aqua Aquarium og Dyrepark. Det sidste, jeg har i den her omgang, og så er der en ny lokal attraktion på højkant, kan man sige, i morgen tidlig. Men lige nu, Aqua Aquarium og Dyrepark.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder med.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
9: Klokken er 16 minutter over 9, og det bliver en dag med en del sol og temperaturer op mellem 17 og 22 grader.

Sienna Spiro og Material Lover fik du her på Radio Silkeborg. Klokken er 19 minutter over 9. Jeg hedder Michelle, og jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig mandag. Uanset om du er på arbejde og holder samfundet i gang, eller om du holder ferie, så håber jeg i hvert fald, at du får dig en rigtig, rigtig dejlig mandag. Bav er klar til dig lige om lidt. Det samme med Miles Smith og Niall Horan med Drive Safe, inden vi skal have en omgang nyheder, når klokken her bliver 9:30. Lige nu, der skal vi tage fat i et hit fra 2023. Det er Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig. Du får den her på Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Blok C på Gammel Dybkær skole står over for en omfattende forvandling. Silkeborg Byråd har afsat 2,5 millioner kroner til en totalrenovering af den næsten 2.000 kvadratmeter store bygning. I første omgang skal de nyrenoverede lokaler huse de første elever fra den kommende Eriksborg skole, så kommunen slipper for at leje midlertidige pavilloner. Sidenhen skal bygningen overtages af Dybkær Specialskole. Udover at spare penge på pavilloner, så fremhæver kommunen, at genanvendelsen af den solide skolebygning vil spare klimaet for en stor CO2-regning sammenlignet med at bygge nyt. Politikerne når ikke målet om flere unge på arbejdsmarkedet. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver TV2. Tilbage i 2017 indgik den daværende VLAK-regering en aftale sammen med et bredt flertal i Folketinget med et delmål om, at andelen af unge uden tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet skulle reduceres med 20% sidste år. Det mål er dog misset med næsten 5.000 personer ifølge analysen. Den norske kronprins Håkon besøgte i går byen Krokstrandelva, der fredag blev ramt af den største brand i Norge i nyere tid. Det er utroligt godt, at der ikke var tab af menneskeliv. Samtidig forstår jeg godt, at det er forfærdeligt for dem, der er blevet ramt af det, siger kronprinsen ifølge nyhedsbyrået NTB. Mere end 100 boliger vurderes at være totalskadet efter branden, og over 400 personer er blevet evakueret. Ifølge det norske politi så er årsagen til branden formentlig et uheld eller selvantændelse.
2: Tak til Henriette for en nyhedsopdatering. I dag bliver med en del sol, og temperaturen vil ligge mellem 17 og 22 graders varme. I aften fortsætter solen med at skinne, og i løbet af natten bliver det klart. Temperaturen vil ligge mellem 6 og 12 graders varme. Og lige nu, den her mandag i Silkeborg, ligger temperaturen på 17 grader. I kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du alligevel få øje på noget, som giver eller kan give udfordringer, så tip mig endelig, og nummeret er som altid 40 25 6789. God tur, klokken er 9.31.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
3: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
4: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
5: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise, og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
4: Nå. Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?
6: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
7: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Klokken har passeret 9:30 den her mandag formiddag. Jeg hedder Michelle og håber, du har dig en dejlig mandag. Du er lige nu stillet ind på Radio Silkeborg, og jeg kan sige hej til Regitze.
1: Hej.
0: Har du ferie i øjeblikket?
1: Ja, jeg er faktisk på sommerland.
0: Nej, er det rigtigt? Ej, hvor dejligt. Jamen, har I mange planer her i løbet af ferien?
1: Nej, faktisk ikke andet lige den her overnatning i form sommerland, så har vi faktisk ikke rigtig noget.
0: Nej, okay. Er det sammen med familien, du er på vej?
1: Ja, det er som min mand og mine to drenge.
0: Ja, ej, hvor dejligt. Regitze, dagens spørgsmål omkring de her 4 billetter til Aqua Aquarium og Dyrepark, det lød jo på, hvad kan du sige til dyrene alle dage til og med uge 31, og det har du et svar på?
1: Ja, man kan sige godmorgen til alle dyrene.
0: Det er lige præcis rigtigt. Så tillykke, Regitze, du har vundet de 4 billetter til Aqua Aquarium.
1: Mange tak.
2: Radio Silkeborg. Mere for ørerne.
3: Representing it here tonight. Hold on, hold on.

Du lytter til Radio Silkeborg 11 minutter i 10. Jeg hedder Michelle og håber, du har dig en dejlig mandag. Jeg sidder i studiet en god times tid endnu frem mod klokken 11 med blandt andet masser af god musik. Og selvfølgelig også en omgang nyheder her, når klokken bliver 10. Henriette Clausen er klar med sådan en omgang endnu en gang. Om 10 minutter. Lige nu skal vi have fat i et nyt nummer fra Peggy Gou sammen med Ara Star Woo Man.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Friske lokale grøntsager fra Oksegårdens Grønt skal fortsat gerne være tilgængelige for kunderne i Ry, skriver Midtjyllands Avis. Den populære grøntsagsbod ved Firegårde blev lukket, fordi placeringen ifølge Skanderborg Kommune ikke var lovlig. Nu har Brugsforeningen Tryg tilbudt en midlertidig løsning i den tidligere Superbrugsen på Parallelvej. Her kan Kirsten og Gunhild Sørensen, som driver Oksegårdens Grønt, sælge deres grøntsager frem til slutningen af september. Parret håber nu, at der findes en permanent placering til boden, som sælger omkring 75% af deres grøntsager i Ry. Oksegårdens Grønt leverer blandt andet frisk høstede kål, squash, løg og kartofler fra markerne ved Tulstrup, skriver avisen. Ledigheden fortsatte i juni måned sin svagt stigende tendens, det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er offentliggjort i dag. I juni var der 300 flere ledige end måneden forinden, det svarer til en ledighedsprocent på 3,1. Ledigheden har som nævnt været svagt stigende siden efteråret, og set over det seneste år er den vokset med 6.200 personer. Det bliver til gengæld opvejet af, at beskæftigelsen er steget langt mere i samme periode. Prisen på råolie fortsætter de seneste dages stigning og har i dag ramt det højeste niveau i mere end en måned. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. En tynde brændolie handles i dag til mere end $90, det svarer til 588 kroner, efter at hobbyprisen i dag på 2,4%. Det er det højeste niveau siden 11. juni. Især den seneste uge er prisen på råolie steget kraftigt, efter at USA og Iran har udvekslet angreb. Vi får tørt vejr og en del sol i dag med temperaturer mellem 17 og 22 grader. I nat klart vejr mellem 6 og 12 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Silkeborg. Mere for ørerne.

Det er det danske band Apache her på Radio Silkeborg. Klokken er blevet lidt over 10 mandag formiddag. Hej med dig, jeg hedder Michelle og sender Silkeborgs bedste morgen endnu en time frem mod klokken. Den bliver 11, det er jo rykket på grund af sommeren. Og ja, det gør jeg selvfølgelig med masser af god musik ligesom altid, men jeg kan også fortælle dig, hvilken præmie du kan vinde i morgen. Jeg har nemlig igen 4 billetter på højkant til en lokal attraktion. Og hvilken lokal attraktion du kan vinde dig adgang til i morgen, det fortæller jeg dig lige om lidt her på Radio Silkeborg.

Det er Repeat It fra Martin Garrix og Ed Sheeran, som er gået sammen om at lave et nummer, ikke sådan lige her for nylig, det er faktisk omkring 10 år siden, de udgav den, og så er det der med sådan bare lagt i skuffen, og så lige pludselig så finder man det rette tidspunkt for at udgive sangen, og det har netop været i år for deres vedkommende. Du fik den her på Radio Silkeborg. Jeg hedder Michelle, ønsker dig en rigtig dejlig mandag. Tidligere her til morgen, der fandt jeg en vinder af 4 billetter til Aqua Aquarium og Dyrepark. Det er vel var dagens lokale attraktion, du kunne vinde billetter til. I morgen, der gælder det så veteranbanen Bryrup Vras, hvor du altså kan vinde de

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Du lytter til Radio Silkeborg. Mega fedt, du lytter med. Jeg hedder Michelle og sidder i studiet frem til klokken 11. Vi hører jo af og til omkring pladeselskaber, der sagsøger hinanden, eller bare musikere, der sagsøger hinanden, fordi at de mener, at noget af deres sang er blevet stjålet eller brugt i en anden sang, uden at spørge om lov. Og der har vi faktisk også lige i øjeblikket sådan lidt en lokal sag, egentlig, fordi at pladeselskabet Iceberg Records, der befinder sig i Zeiss Zweibeck, har nemlig lagt sag an mod verdens største pladeselskab, nemlig amerikanske Universal Music Group, med beskyldninger om brud på ophavsretten og tyveri af samplingerne fra den originale indspilning af Scatman Johns 90'er hit Scatman, hvor han synger Skibi Bobbi Dabob, og ja, han kan gøre det bedre, end jeg kan af gode grunde. Men altså, der er nemlig en sag i kølevandet der, eller i hvert fald i gang i øjeblikket, skriver Midtjyllands Avis. Mette Vine Særinger, der driver Iceberg Records med sin mand Manfred Særinger, oplyser, at det altså ikke er første gang, at andre musikere bruger dele af nummeret fra Scatman John i deres musik. Men de har spurgt om lov først, som man skal, og så beror tilladelsen på en forhandling, pointerer hun, og glæder sig altså over, at den her sang, den lever i sit bedste velgående, den er fra 1995. Du kan læse meget mere og få flere detaljer ind på midtjyllandsavis.dk.

David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight på Radio Silkeborg. Både Alex Warren og Hjalmar Katinka er på vej til dig lige om lidt. Lige nu skal vi have fat i Shallow fra Lady Gaga og Bradley Cooper.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Bliv din virksomhed valgt eller bare set? Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

Efter nogle varme sommerdage, så som du nok også har set i vejrudsigten, så går vi lidt mere moderate temperaturer i møde, blandt andet i den her uge. Hvis vi tager et kig på DMI og på ugen her i Silkeborg, så kan vi i dag se frem til 23 grader, eller i hvert fald op mod 23 grader. Det samme gælder i morgen, så er der udsigt til 20 grader og måske minimal regn onsdag. Også lidt torsdag regn kan der komme, men altså op til 21 grader, ellers så bliver det 19 og 17 grader fredag og lørdag, og også søndag, hvor der også kan komme lidt regn. Så nok lidt mere tåligt for nogen, som ikke var helt imponeret over de her knap 30 grader, eller faktisk omkring de 30 grader, vi

If You're Too Shy, Let Me Know her på Radio Silkeborg. Og med det var det en af de sidste sange, jeg fik lov til at spille for dig i dag. Lars, han tager over, når klokken den bliver 1, og jeg ønsker dig en rigtig dejlig mandag. Jeg er tilbage igen her i studiet fra klokken 7.

Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: du taber. Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Ja, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
10: Hvem du elsker, hvad du tror på.
11: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundet.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Et voldsomt haglvejr tvang i fredags Silkeborg Rideklub til at aflyse dele af Jysk Rideuge i Funderholme, skriver Midtjyllands Avis. Havlene, der var omkring en centimeter i diameter, blev vurderet til at udgøre en risiko for både rytter og hestene på banen, og derfor blev flere klasser både eftermiddag og aften taget af programmet. Skybruddet gav samtidig store mængder vand på både baner og i stalle, hvor frivillige og ansatte måtte grave render for at lede vandet væk. De nye ridebaner kunne dog hurtigt bruges igen, og resten af stævnet fortsatte efter planen, skriver avisen. Ledigheden fortsatte i juni sin svagt stigende tendens, det viser tal for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er offentliggjort i dag. I juni var der 300 flere ledige end måneden forinden. Det svarer til en ledighedsprocent på 3,1. Ledigheden har som nævnt været svagt stigende siden efteråret, og set over det seneste år er den vokset med 6.200 personer. Det bliver til gengæld opvejet af, at beskæftigelsen er steget langt mere i samme periode. Prisen på råolie fortsætter de seneste dages stigning og har i dag ramt det højeste niveau i mere end en måned. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. En tønde brintolie handles i dag til mere end $90, svarende til 588,40 kroner, efter at hoppe i prisen i dag på 2,4%. Det er det højeste niveau siden 11. juni. Især den seneste uge er prisen på råolie steget kraftigt, efter USA og Iran har udvekslet angreb. Først på dagen stedvis endnu skyet med enkelte byer, men efterhånden opklaring og en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader. I aften sol og i nat klart vejr lokalt med lidt tågebanker. Temperaturer i nat mellem 6 og 12 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørg efter Henriette Bøge Pedersen.
3: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme de bedste.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Jeg er ikke derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Politiet i Silkeborg fandt lørdag aften hele 160 kanonslag i en lejlighed på Langelinje i Silkeborg. Det skriver Midtjyllands Avis. Politiet fik 22:35 en anmeldelse om, at der var uro i en opgang, og da de ankom på stedet, traf de en 29-årig mand. Da der lugtede kraftigt af hash i opgangen, valgte de at ransage hans lejlighed. Her fandt de lidt over 49 gram hash, en joint og 160 kanonslag. Manden blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og fyrværkeriloven, og de ulovlige kanonslag blev beslaglagt. Snart skal 19 kendte danskere igen forsøge at snyde hinanden på tv. Til august er der nemlig premiere på en ny sæson af programmet Forræder. Blandt deltagerne er danser Mads Vad og krimijournalist Carsten Norton. Det skriver TV2 i en pressemeddelelse. Spillet handler fortsat om at finde forræderne i gruppen, men der vil være ændringer i den nye sæson. Underholdningsredaktør på TV2 Thomas Richard Strøbæk udtaler, at de vil tilføje ekstra uforudsigelighed. Hverken spillere eller seere skal nemlig kunne regne med, hvad der kommer til at ske. Den fjerde sæson får premiere fredag den 7. august. Ledigheden fortsatte i juni sin svagt stigende tendens, det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er offentliggjort

0: I dag i juni var der 300 flere ledige end måneden forinden. Det svarer til en ledighedsprocent på 3,1. Ledigheden har som nævnt været svagt stigende siden efteråret, og set over det seneste år er den vokset med 6.200 personer. Det bliver til gengæld opvejet af, at beskæftigelsen er steget langt mere i samme periode. Først på dagen stedvis endnu skyet med enkelte byer, men efterhånden opklaring og en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader. I aften sol og i nat klart vejr lokalt med lidt tågebanker. Temperaturer i nat mellem 6 og 12 grader.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
3: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
4: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt.

0: banke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
3: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
10: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Et voldsomt haglvejr tvang i fredags Silkeborg Rideklub til at aflyse dele af Jysk Rideuge i Funderholme, skriver Midtjyllands Avis. Havlene, der var omkring en centimeter i diameter, blev vurderet til at udgøre en risiko for både rytter og hestene på banen, og derfor blev flere klasser både eftermiddag og aften taget af programmet. Skybruddet gav samtidig store mængder vand på både baner og i stalle, hvor frivillige og ansatte måtte grave render for at lede vandet væk. De nye ridebaner kunne dog hurtigt bruges igen, og resten af stævnet fortsatte efter planen, skriver avisen. Aalborg bliver ikke værtsby for sportsstævnet Invictus Games i 2029. Stævnet for fysisk og psykisk sårede veteraner skal i stedet afholdes i den sydkoreanske by Daejeon. Det fremgår af en nyhed fra Invictus Games. Aalborg var ellers med i det tætte opløb om værtskabet. Forsvarsminister Jeppe Bruus lykønsker den sydkoreanske by. I et opslag på Forsvarsministeriets X-profil siger han, at han selvfølgelig havde håbet på Aalborg. Men han glæder sig over, at de danske veteraner nu kan se frem til nye oplevelser i Sydkorea. Prisen på råolie fortsætter de seneste dages stigning og har i dag ramt det højeste niveau i mere end en måned, det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. En tønde brintolie handles i dag til mere end $90, svarende til 588,40 kroner, efter at hoppe i prisen i dag på 2,4%. Det er det højeste niveau siden 11. juni. Især den seneste uge er prisen på råolie steget kraftigt, efter USA og Iran har udvekslet angreb.
2: Jeg kigger på vejret her i eftermiddag. Der kommer opklaring, og efterhånden så får vi en del sol. Temperaturen den vil ligge mellem 17 og 22 grader, og så lidt blæsende. Vinden den er lidt til frisk i øjeblikket.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Silkeborg. Mere for ørerne. Radio.

Sienna Spyro og hendes hit i øjeblikket Material Lover. Og med den også velkommen til en omgang eftermiddagsradio. Her på Radio Silkeborg den her mandag. Vi er kommet ind i uge 30, og ja, der er total sommerferie i den over alt i øjeblikket. Der blev spillet VM-finale i går aftes. Det kommer vi lidt omkring her i løbet af eftermiddagen. Der var også en tur-etappe i går, som ikke endte så pokkers godt for den gode mand Jonas Vingegaard, som er ude af turen. Det kommer også en lille smule omkring. Og så er kloven kommet tilbage i går aftes. Var der altså premiere på den 11. sæson af kloven? Det tænker jeg også, vi lige skal kigge lidt på. Nu skal vi have lidt musik. Her er det Ed Sheeran.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
8: Det er glad, om vi er politisk uenige.
9: Eller om du og jeg kunne blive venner.
7: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundne.
11: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Lille hus i Jylland hedder det nye nummer fra Albert Heath sammen med Darlene, og det er altså et nummer, som bliver spillet i øjeblikket på en hel del af de danske radiostationer. Der har været masser af musik på Økogården i Kragelund, men her til august, der er det altså sidste omgang med rock på Økogården, og det betyder, at 10 års musik og rockmusik på Økogården stopper nu her til august måned med den sidste koncert derude. Og i år, der kommer der også til at blive rundet af med den indledende runde til DM i fyrværkeri, og det er altså en historie, som du kan læse meget mere om lige nu på midtjyllandsavis.dk.

Det var tilbage i 2022, at Louis Capaldi udsendte nummeret Forget Me. Og så holdt han jo i bund og grund en lang pause, og det var fordi, at han var blevet syg og lige havde behov for at få en lille smule styr på den her sygdom. Det er der heldigvis kommet, og Louis Capaldi, han kom altså med ny musik her sidste år, en gang i efteråret, så vidt jeg lige husker. Han er ovenpå igen, og faktisk også ude og spille koncerter. Nu skal vi have lidt nyere musik. Vi skal til at have fat i Calvin Harris sammen med Jesse, der lige nu er aktuel med den her.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hos Spidemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
2: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
3: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
4: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

pas på. Nummeret her, det hedder jo altså Livsforladt, så det er Annika, som har lavet det nummer her. Og Annika, hun er i øjeblikket aktuel på de grønne koncerter rundt omkring i landet, spillet senest i går aftes i Aalborg, hvor også i weekenden et smut omkring Aarhus. Og hun bliver altså rost til skyerne. Og grund til, at jeg siger det, det er faktisk fordi, at den gode Annika, hun kommer jo altså og spiller i Silkeborg til Danmarks største vejfest 10 års jubilæum på Cirkuspladsen nu her i september måned, hvis at du altså har lyst til at komme ud og høre hende. Der er en ting, som er breaking news i øjeblikket. Måske nok lidt mere i det engelske end herhjemme i Danmark, for England, Storbritannien har altså fået en ny premierminister i dag. Og dem har der faktisk været en hel del af her på det sidste. En mand, der er inde at afløse Keir Starmer, som jo altså nåede at blive på posten i 2 år, inden han blev presset ud af sine egne partimedlemmer. Det kan altså være hårdt at være premierminister i England, og den nye premierminister, han hedder Andy Burnham, og så må vi jo ellers se, hvordan det kommer til at gå.

Malte Ebert og hans sæt det fri. Vi begynder sådan stille og roligt i hvert fald, og nærmer os lidt lokale nyheder. Og rent musikalt, så når vi, inden vi helt rammer nyhederne blandt andet, og komme omkring Sombra og Apaka, og lige her i første omgang. Jeg tager lige lidt tilbage, fordi vi skal til at have fat i en fyr, som har spillet masser af koncerter rundt omkring i Europa her det seneste stykke tid. Ingen ringer end Harry Styles, der er klar til dig lige her.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6 tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
6: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I lørdags fandt politiet i Silkeborg hele 160 kanonslag i en lejlighed på Lange Linje i Silkeborg, det skriver Midtjyllands Avis. Politiet fik kl. 22.35 en anmeldelse om, at der var uro i en opgang. På stedet traf betjentene en 29-årig mand, og da der lugtede kraftigt af hash i opgangen, valgte de at ransage hans lejlighed. Her fandt de over 49 gram hash, en joint og 160 kanonslag. Manden blev sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer og fyrværkeriloven, og de ulovlige kanonslag blev beslaglagt, skriver avisen. Skal du med tog mod Sjælland i dag, skal du indstille dig på en lidt mere bøvlet rejse. Et omfattende sporarbejde på Sjælland skulle have været afsluttet her til morgen, men det er forsinket på grund af uvejr, oplyser Bane Danmark. DSB kører derfor med togbusser mellem Ringsted og Slagelse i dag, og det kan give forsinkelser. Der er også indsat togbusser mellem Odense og Fredericia grundet et forsinket sporarbejde. Antallet af el- og hybridbiler vokser fortsat herhjemme, samtidig er udrykningen til brande i el- og hybridbiler steget med 24% på et år, det skriver Beredskabsinfo. Alligevel er der fortsat færre brande i el- og hybridbiler end i benzin- og dieselbiler. Samme tendens har set i Sverige og Norge, og det betegner Beredskabsstyrelsen som betryggende. I Storbritannien udnævnes Andy Burnham i dag til landets nye premierminister afløser for Keir Starmer. Starmer har i dag været på Buckingham Palace og meddelt kong Charles, at han træder tilbage. Kong Charles har modtaget og accepteret Keir Starmers anmodning, bekræfter Buckingham Palace ifølge BBC. Med Andy Burnham får Storbritannien dermed sin syvende premierminister siden folkeafstemningen om Brexit i 2016.
2: Resten af eftermiddagen byder på opklaring og en del sol. Temperaturen vil ligge mellem 17 og 22 grader, og vinden den er let til frisk.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted. Radio Silkeborg. Mere for ørerne.

mandag eftermiddag her på Radio Silkeborg. Alex Warren var det, og hans Fever Dream. Vi er i gang med en time eftermiddagsradioen, hvor at, ja, vi skal jo nok lige starte med at sige tillykke til Spanien, som blev verdensmester i går. Jeg skal da i den grad lige love for, at jeg har set billeder fra Spanien, hvor der i den grad har været fest i går aftes og i nat, og det kommer sikkert også til at fortsætte i dag. I Argentina, der må man sige, at stemningen har været en lille smule mere presset. Der har faktisk været rigtig meget uro i Buenos Aires, som jo altså er hovedstaden i Argentina, hvor en masse fodboldfans har været op og slås med politiet i frustration. Men hvis man kigger lidt på den der kamp i går aftes, den var lidt kedelig, var den ikke? Altså, det er første halvleg, der tænker, jeg kan lige så godt lægge mig til at sove. Det her, det orker jeg simpelthen ikke. Men der kom jo så lidt mere gang i den i anden halvleg, og jeg vil sige helt fair, at de spanske drenge gik hen og vandt VM, for der var altså ikke, der var ikke så meget fra Argentinas side, der kunne gøre, at det ville være okay, at de gik hen og blev verdensmester. Men det er bare min holdning. Og så det der med at holde VM i USA. Jeg ved ikke rigtigt.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Martin Garrix her sammen med lidt overraskende Ed Sheeran. Nummeret her, det hedder Repeat It. Det er sommer i Danmark, og vi er i gang med uge 30. Sommerferien, den hærger over det hele land. Og måske her, så har man nået et tidspunkt i sommerferien, hvor man sådan lige har lidt svært ved at aktivere hedder det, børnene derhjemme. Og der har jeg altså en rigtig god idé til dig, fordi at her hen over hele sommeren, ja, der har vi altså konkurrencekørende her på radioen, hvor man har mulighed for og vinde billetter til oplevelser, altså turistattraktioner rundt omkring i vores område. Hvis du lytter med i morgen tidlig, ja, så har du altså muligheden for at vinde billetter til at komme ud og opleve noget her i vores område. Det er altså mellem klokken 7 og klokken 11, at Michel i morgen kører den konkurrence, altså om billetter til turistattraktioner.

Coldplay. All theirs feel like I'm falling in love. Og det var et nummer, som Coldplay udsendte tilbage i 2024. Der havde de faktisk holdt sådan en pause i rimelig lang tid med at lave ny musik. Men tilbage i 2024, der kom de altså ud med ny musik.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua, Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua, Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
3: Kom indenfor.
4: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
3: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
4: John!
5: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

August Højen var det her på en mandag eftermiddag, og hans nye single kaster mig ud i. Det er mandag, og det er jo altså dagen derpå, efter Jonas Vingegaards styrt på 15. etape på, i Tour de France i går eftermiddags. Og det er sådan, lidt rettet, at sådan, spændingen den er blevet taget ud af Tour de France. Og selvfølgelig super synd for Jonas Vingegaard, som faktisk kom på tv i går aftes og fortalte efter omstændighederne. Ja, så havde han det sådan set, fint nok, han skulle altså lige hjem og opereres, fordi han havde brækket kravebenet. Jeg tænker også, at han nok lige har fået en god sprøjte med et eller andet. Han så rimelig glad ud, da han var på tv. Det helt store spørgsmål, det er så, hvad skal hans hold nu gøre? Fordi at, de kom jo ligesom til Tour de France med det ene mål, at Jonas Vingegaard, han skulle gå hen og vinde årets Tour de France. Og jeg tror ikke rigtigt, de har haft nogen plan B. Så det, som der nok kommer til at ske med resten af Team V, Lisa Bøjk i den sidste uge af Tour de France, ja, det er vel, at de skal ud og vinde nogle etaper, så de skal ud og angribe, og det kan jo altså godt gå hen og vise sig og blive en spændende afslutning på årets tur alligevel, og så må vi altså også håbe, at Jonas Vingegaard snart kan sætte sig op på cyklen igen, og jeg har hørt noget om, at sådan et brækket kravben, jamen det kan altså tage en lille uges tid, og så kan man godt sætte sig op på home traineren og begynde at cykle lidt hjemme i stuen. Så hvornår Jonas Vingegaard, han er klar igen, eller han bare lige tænker, at jeg holder lidt sommerferie, det må vi jo altså se her i den kommende fremtid. Nu skal vi have lidt Taylor Swift og Shake It Up.

Miles Smith her med Nile Horan og deres Drive Safe, og det skal du da også huske at gøre, hvis du måske nu er på vej hjem fra arbejdet og altså ikke holder sommerferie. I næste time kigger jeg lidt på nogle af overskrifterne i dagens udgave af Midtjyllands Avis, og frem mod en omgang i lokale nyheder her lige om sådan cirka en 17 minutters tid, så skal vi have Tobias Rahimbjerg Kær, den danske sommer, og lige her nu, der skal vi have fat i Pauline og hendes Noget for Nogen.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Ja, det skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum-is til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Betano er stolt bedt.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: TV2 cykelekspert og tidligere Tour de France-rytter Lars Bak besøger til foråret Kedelhuset, det oplyser Midtjyllands Avis. Det bliver den 3. marts 2027, Lars Bak indtager scenen i Kedelhuset og deler ud af erfaringer og historier fra en karriere, der blandt andet bød på 8 deltagelser i Tour de France. Ifølge avisen vil han under foredrag fortælle om forberedelserne til de hårdeste etapeløb, de taktiske beslutninger undervejs og de mentale krav, der følger med livet i verdenseliten. Der bliver også sat fokus på modgang, skader og evnen til at bevare troen på sig selv, når resultaterne udebliver. En 32-årig mand, der er sigtet i sagen om en håndgranat, som blev kastet ind i en gård på Amager i maj og kostede en 31-årig mand livet, er blevet løsladt. Det sker efter 8 ugers varetægtsfængsling. Mandens forsvar oplyser, at han fortsat er sigtet, men at den 32-årige fortsat nægter sig skyldig. Tre andre mænd sidder fortsat varetægtsfængslet i sagen. Antallet af el- og hybridbiler vokser fortsat herhjemme. Samtidig er udrykningen til brænde i el- og hybridbiler steget med 24%

0: på et år, det skriver Beredskabsinfo. Alligevel er der fortsat færre brande i el- og hybridbiler end i benzin- og dieselbiler. Samme tendens er set i Sverige og Norge, og det betegner Beredskabsstyrelsen som betryggende. I den norske by Krokstadelva, hvor over 100 boliger er brændt ned til grunden efter en voldsom brand i weekenden, forventes slukningsarbejdet at stå på lang tid endnu. Branden er under kontrol, men brandvæsenet forventer, at slukningsarbejdet fortsætter i yderligere 10 dage, skriver avisen VG. Inden blusser nemlig fortsat op på grund af meget varme i jorden, oplyser myndighederne.
1: Vi kigger på vejret resten af eftermiddagen. Der er opklaring og en del sol over vores område i øjeblikket. Temperaturen vil ligge mellem 17 og 22 grader, og vinden den vil være lidt til frisk.
2: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.

Bowser fik sat gang i endnu en time af dagens program her mandag eftermiddag på Radio Silkeborg. Og det er en time, hvor at, jeg lige smutter ud i receptionen og henter dagens avis. Vi kigger altså blandt andet på nogle af overskrifterne i avisen. Nu skal vi have lidt til Emil Kruse, der her

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: Få udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Save Me Tonight hedder nummeret her, og det er også David Guetta sammen med Jennifer Lopez. Jeg vil hente dagens avis, og på forsiden af den kan man læse, at vi kan få en vild outdoor weekend i Silkeborg. For i weekenden 19. og 20. september er der i Silkeborg samlet den vildeste buket af arrangementer, som viser en meget aktiv outdoor hovedstad. Og det betyder blandt andet, at du kan komme til og opleve DM i gravel, som jo altså er cykling. Man kan opleve adventure race og halvmaraton, og det er altså i weekenden der den 19. og 20. september. Hvis vi vender snuden mod Ry, så kan man i dagens avis læse, at efter sommerferien så åbner et helt nyt spisested midt i Ry, og det er gastrobaren på Hotel Birksø, som lukker, og i midten af august så byder hotellet i stedet indenfor på en helt ny restaurant, altså med et helt nyt koncept. Så gode muligheder i august måned for at komme ud og hygge sig og spise lidt i Ryn. Nu skal vi omkring Tame Impala og Jenny, som har fået et pænt hit med

for 4 år siden. Kæmpe hit. Og nummer, det var altså When You're Gone. I den kommende weekend starter Superliga-sæsonen op. Og SIF skal jo altså i kampe på mandag i næste uge mod Randers. Så det kigger vi på lige om lidt, hvis du er lidt nysgerrig på sådan status fra SIF-lejren. Vi skal have fat i Kato og Jon. Og manden, jeg taler om, Jon, det er Jon Nørgaard. Tilbage i 2010 lavede de et nummer, der hed Turn the Lights Off. Og det er et nummer, som her for et halvt års tid eller sådan noget, begyndte at breake igennem i det store udland. Og ja, det kan jo altså ske en gang imellem, at det gamle nummer lige pludselig vender tilbage. Så nu synes jeg bare, at vi skal høre nummeret tilbage fra

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Bliv din virksomhed valgt eller bare set? Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
3: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
4: Helt deroppe på Briersvej.
5: Flyggerfarver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
6: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Drop Dead hedder nummeret her, og det var altså den her nye single, aktuelt i øjeblikket, fra Olivia Rodrigo. Det var ikke så mange dage inden, at den danske Superliga starter op igen. Og for SIFs vedkommende, ja, så er det altså om en uge, nemlig på mandag, at SIF skal en tur til Randers og spille sæsonens første udekamp. Og så er det jo altså den 2. august, at første hjemmekamp er her i Silkeborg ude på Jyspark, og det er jo mod FC København. Søndag 2. august, og der er kampstart kl. 18. Hvis du kunne tænke dig sådan lige få lidt blandet nyt fra SIF-lejren, hvad er status på de forskellige profiler og sådan noget, inden premieren den skydes i gang, så tag lige et smut omkring midtjyllandsavis.dk. Her kan du lige komme ind og blive en lille smule opdateret på, hvordan det står til i SIF-lejren lige i øjeblikket. Nu skruer jeg tempoet lidt ned. Jeg tager dig tilbage til 2005 og et nummer her, som hedder Let Me Love You.

Jason Derulo og hans god gamle hit Tequila Dancing. Vi er på vej mod lidt til lokale nyheder her klokken 16, og frem mod nyhederne kommer vi omkring Jordan Blacksmith, som har fået faktisk pæn succes sammen med Mektet og deres single, som hedder Dancing. Men inden vi helt lige rammer de gode drenge i Jordan Blacksmith, skal vi have Darling, som er dansk. Det her er et nummer, der hedder Det Hele Værd.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på Bog ID.dk.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du

0: og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. TV2 cykelekspert og tidligere Tour de France-rytter Lars Bak besøger til foråret Kedelhuset, det oplyser Midtjyllands Avis. Det bliver den 3. marts 2027. Lars Bak indtager scenen i Kedelhuset og deler ud af erfaringer og historier fra en karriere, der blandt andet bød på 8 deltagelser i Tour de France. Ifølge avisen vil han under foredrag fortælle om forberedelserne til de hårdeste etapeløb, de taktiske beslutninger undervejs og de mentale krav, der følger med livet i verdenseliten. Der bliver også sat fokus på modgang, skader og evnen til at bevare troen på sig selv, når resultaterne udebliver. Efter flere sager advarer Midt- og Vestjyllands Politi nu om en ny metode til at stjæle penge, skriver TV2. Udenlandske tyve beder tilfældige om hjælp til at hæve penge på et kort, men kortet er stjålet, og tyvene undgår på den måde at blive filmet på overvågning ved bankernes hæveautomater. Politiet opfordrer til, at man benytter sin sunde fornuft, når man forsøger at være hjælpsom. En 32-årig mand, der er sigtet i sagen om en håndgranat, som blev kastet ind i en gård på Amager i maj og kostede en 31-årig mand livet, er blevet løsladt. Det sker efter 8 ugers varetægtsfængsling. Mandens forsvar oplyser, at han fortsat er sigtet, men at den 32-årige fortsat nægter sig skyldig. 3 andre mænd sidder fortsat varetægtsfængslet i sagen. I dag og i morgen byder på smukt sommervejr med masser af sol. Men derefter vender det ustadigt vejr tilbage med regnbyer, det fortæller vagthavende meteorologisk DMI Jens Lenskjold.
1: Vi er altså kommet ind i en periode i sommeren med lidt køligere temperaturer, lidt mere regn. Men det betyder ikke nødvendigvis, at sommeren den er slut. Der er masser af tid at løbe på.
0: DMI betegner vejret som helt typisk dansk sommervejr.
2: I aften får vi sol og i nat klart vejr, lokalt også måske lidt.

0: til togebank. Om temperaturen i nat kommer ned mellem 6 og 12 graders varme, og vinden den aftager og bliver svag til let.
1: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda-serviceværksted.

Medina var det her, sammen med Boran G og deres fælles nye hit, som hedder Gem til dit nummer. Vi er i gang med eftermiddagen, og vi skal i gang med den sidste time af eftermiddagsradioen. Og det betyder jo sædvanen tro, at lige om lidt, så ligger der lidt sportsnyheder og venter på dig. Her, der er det Hjalmar og et nummer, som du kender, som er Sove på Hotel.

0: Kasper Junker forlod i starten af 2020 dansk fodbold, da AC Horsens solgte ham til norske Bodø Glimt. Siden han skiftede den danske angriber til Japan og siden Thailand, men nu vender 32-årig Kasper Junker hjem til den danske Superliga. Randers FC har hentet Kasper Junker tilbage til klubben, hvor han fra 2013 til 2016 spillede 21 kampe for førsteholdet. Randers FC havde i den seneste sæson meget svært ved at score mål, og det var tæt på, at kronjyderne måtte en tur ned i første division. I denne sæson har klubben udover Kasper Junker forstærket angrebet med den 22-årige hollænder Mohamed Sanko. Randers indleder den nye sæson den 27. juli hjemme mod Silkeborg. AGF har i løbet af sommeren vinket farvel til flere rutinerede kræfter, deriblandt anfører Patrick Mortensen og viceanfører Henrik Dalsgaard. Derfor har klubben været nødsaget til at udpege en ny anførergruppe. Valget som ny kaptajn på banen er faldet på norske Christian Arnstad, som får Erik Karl, Jesper Hansen, Tobias Bæk og Michael Andersen med i anførergruppen. 22-årig Christian Arnstad står noteret for 64 kampe for AGF, der indleder den nye sæson som forsvarende mester den 25. juli hjemme mod Brøndby. Hamburger Sportsverein har to danskere på lønningslisten, og i weekenden kom de begge på scoringstavlen, da det tyske mandskab spillede træningskamp mod Rapid Wien. Josef Poulsen var voldsomt skadesplaget i den seneste sæson, men føler sig nu fit for fight, og den garvede angriber fik 33 minutter spilletid og scorede til 1-1 efter 16 minutter. Albert Grønbæk, som før sæsonen skiftede til Hamburg, scorede til 2-1, hvilket desværre ikke var nok til den endelige sejr. Rapid Wien vandt kampen med 3-2. Hamburger Sportsverein tager hul på den nye sæson den 29. august ude mod Borussia Dortmund.
1: Sporten præsenteres af kvicktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: something I want to talk about.
1: Madonna var det her sammen med Sabrina Carpenter og deres fælles hitsingle øjeblik, som hedder Bring Your Love. Og Madonna, hun var jo altså en af de artister, der optrådte til halftime show ved VM-finalen i USA i går aftes. Og faktisk ret fedt at se Madonna tilbage igen, og hun er i den grad også tilbage på hitlisterne i USA, for hun ligger nemlig nummer 1 på Billboard Top 200 album chart, og det er faktisk 10. gang, at Madonna hun har et album, der ligger nummer 1 på den hele liste. Det må jo sådan set siges og være rimelig godt gået af Madonna. I Danmark, der er der en herre, som hedder Benjamin Hav. Han er det mest spillede på danske radiostationer i øjeblikket, og her kan du høre, hvorfor.

Tegnet var det her på en mandag eftermiddag på Radio Silkeborg sammen med Sara Larsson, og nummeret her, det er et nummer, som de lige har lavet, som hedder She Did It Again. Nu taler lidt tilbage i tiden. Vi skal omkring Calvin Harris og Clementine Douglas, der er klar her med Blessings.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
2: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
3: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Harry Styles og hans helt store hit i øjeblikket, American Dream. Husk det i morgen tidlig mellem klokken 7 og 11, at du har mulighed for at vinde billetter til familien til en turistattraktion her i vores område. Så lyt med i morgen, der giver Michelle dig chancen for at komme til en turistattraktion. Og hvilken turistattraktion det er, ja, det kan du altså høre fra klokken 7 i morgen tidlig. Nu skal vi til at have lidt Grand Prix-musik, en Grand Prix-vinder, og jeg er sikker på, at du kender den her.

Tobias Rahim og hans flyvende Fatuma, og med den her, så eftermiddagsradioen er så også ved at lakke mod enden. Jeg hedder Lars Kemmer, og jeg vil bare ønske dig en dejlig mandag aften frem mod nyhederne, lidt musik her fra Sienna Spyro, og hendes nye single hit, der hedder

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny. Vi holder med.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Rock på Økogården ved Kragelund bliver til august afviklet for 10. og sidste gang, det skriver Midtjyllands Avis. Den lokale friluftskoncert har siden 2016 samlet publikum til musik og fællesskab, men arrangørerne lukker nu ned, fordi arrangementet har nået sin grænse for størrelse, men også fordi koncerten kræver et stort arbejde af frivillige kræfter. Den sidste koncert bliver samtidig den hidtil største med navne som Tørfisk, Arba Gold og Jakob Dinesen. Friluftskoncerten kommer også til at omfatte en indledende runde ved DM i festfyrværkeri, hvor tre professionelle firmaer konkurrerer på himlen over Kragelund. Afghanistan-veteran og dommerfuldmægtig i Københavns Byret Morten Kromann har modtaget en ærespris for at kæmpe mod politikers anonymitet i en rapport om Danmarks militære indsats i Afghanistan. Veteranen modtager æresprisen for retssikkerhed, der uddeles af Thomas Gerstenbergs fond til støtte for retssikkerheden. Kromann modtager prisen for at stå bag et borgerforslag mod politikers anonymisering i den såkaldte Afghanistan-udredning. Efter flere sager advarer Midt- og Vestjyllands Politi nu om en ny metode til at stjæle penge, skriver TV2. Udenlandske tyve beder tilfældige om hjælp til at hæve penge på et kort, men kortet er stjålet, og tyvene undgår på den måde at blive filmet på overvågning ved bankernes hæveautomater. Politiet opfordrer til, at man benytter sin sunde fornuft, når man forsøger at være hjælpsom. Storbritanniens nye premierminister Andy Burnham vil fremlægge en 10-årsplan for Storbritannien og dermed skabe en ny økonomisk model for landet. Det ser han foran Downing Street 10 i London i sin første tale, efter at han i dag blev udnævnt som premierminister. Storbritannien er nødt til at vise verden, at vi kan genvinde vores stabilitet, siger Burnham. I eftermiddag og i aften lidt sol og klart vejr, 17-22 graders varme. Senere lidt tågebanker og noget køligere. Svag til jævn eller hård vind fra skiftende retninger.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.

0: Kasper Junker forlod i starten af 2020 dansk fodbold, da AC Horsens solgte ham til norske Bodø Glimt. Siden han skiftede den danske angriber til Japan og siden Thailand, men nu vender 32-årig Kasper Junker hjem til den danske Superliga. Randers FC har hentet Kasper Junker tilbage til klubben, hvor han fra 2013 til 2016 spillede 21 kampe for førsteholdet. Randers FC havde i den seneste sæson meget svært ved at score mål, og det var tæt på, at kronjyderne måtte en tur ned i første division. I denne sæson har klubben, udover Kasper Junker, forstærket angrebet med den 22-årige hollænder Mohamed Sanko. Randers indleder den nye sæson den 27. juli hjemme mod Silkeborg. AGF har i løbet af sommeren vinket farvel til flere rutinerede kræfter, deriblandt anfører Patrick Mortensen og viceanfører Henrik Dalsgaard. Derfor har klubben været nødsaget til at udpege en ny anførergruppe. Valget som ny kaptajn på banen er faldet på norske Christian Arnstad, som får Erik Karl, Jesper Hansen, Tobias Bæk og Michael Andersen med i anførergruppen. 22-årig Christian Arnstad står noteret for 64 kampe for AGF, der indleder den nye sæson som forsvarende mester den 25. juli hjemme mod Brøndby. Hamburger Sportsverein har to danskere på lønningslisten, og i weekenden kom de begge på scoringstavlen, da det tyske mandskab spillede træningskamp mod Rapid Wien. Josef Poulsen var voldsomt skadesplaget i den seneste sæson, men føler sig nu fit for fight, og den garvede angriber fik 33 minutter spilletid og scorede til 1-1 efter 16 minutter. Albert Grønbæk, som før sæsonen skiftede til Hamburg, scorede til 2-1, hvilket desværre ikke var nok til den endelige sejr. Rapid Wien vandt kampen med 3-2. Hamburger Sportsverein tager hul på den nye sæson den 29. august ude mod Borussia Dortmund.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakket tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Like my favorite song going round and round my head.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
2: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
3: Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kviktrafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kviktrafik, en hurtig vej til dit kørekort.
4: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
5: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med vacuum hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
6: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Ja, det husker derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
9: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
12: Hvem du elsker, hvad du tror på.
13: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forfulgt.
14: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
15: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Rock på Økogården ved Kravlund bliver til august afviklet for 10. og sidste gang, det skriver Midtjyllands Avis. Den lokale friluftskoncert har siden 2016 samlet publikum til musik og fællesskab, men arrangørerne lukker nu ned, fordi arrangementet har nået sin grænse for størrelse, men også fordi koncerten kræver et stort arbejde af frivillige kræfter. Den sidste koncert bliver samtidig den hidtil største med navne som Tørfisk, Abba Gold og Jakob Dinesen. Friluftskoncerten kommer også til at omfatte en indledende runde ved DM i Festfyr, hvor tre professionelle firmaer konkurrerer på himlen over Kravlund. Nordjyllands Politi oplyser, at man forventer skulle afhøre mellem 15 og 20 vidner efter skyderiet i Nørresundby i fredags. Her er en 48-årig mand nu sigtet og varetægtsfængslet for at dræbe en 62-årig mand og forsøg på at dræbe en betjent. Politiet undersøger nu blandt andet tekniske spor fra gerningsstedet. Afghanistan-veteraner og dommerfuldmægtig i Københavns Byret Morten Kromann har modtaget en ærespris for at kæmpe mod politikers anonymitet i en rapport om Danmarks militære indsats i Afghanistan. Veteranen modtager æresprisen for retssikkerhed, der uddeles af Thomas Gerstenbergs fond til støtte for retssikkerheden. Kromann modtager prisen for at stå bag et borgerforslag mod politikers anonymisering i den såkaldte Afghanistan-udredning. I dag og i morgen byder på smukt sommervejr med masser af sol. Men derefter vender det ustadigt vejr tilbage med regnbyer, det fortæller vagthavende meteorolog hos DMI, Jens Lenskjold.
2: Vi er altså kommet ind i en periode i sommeren med lidt køligere temperaturer, lidt mere regn. Men det betyder ikke nødvendigvis, at sommeren den er slut. Der er masser af tid at løbe på.
1: DMI betegner vejret som helt typisk dansk sommervejr. I eftermiddag og i aften lidt sol og klart vejr, 17-22 graders varme. Senere lidt tågebanker og noget køligere. Svag til jævn eller hård vind fra skiftende retninger.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda-serviceværksted.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
3: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janne, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
14: Emma! Emma!
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Storbritannien har i dag officielt fået ny premierminister. Det betyder et farvel til Keir Starmer og et goddag til Andy Burnham. Herhjemme ser statsminister Mette Frederiksen frem til at fortsætte det tætte partnerskab mellem de to lande. I en udtalelse fra statsministeriet byder hun Andy Burnham hjertelig velkommen. Samtidig takker Mette Frederiksen sin kære ven Keir Starmer for hans utrættelige indsats for Ukraine og den europæiske sikkerhed. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken vil tage sagen om ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen, det skriver DR Nyheder. Giftlinjen har advaret om, at puffbars skal indeholde farlige stoffer, som kan føre til alvorlige helbredsproblemer. Nu vil ministeren sikre stærkere værktøjer mod salg. Ministeren vil også se på reglerne for puffbars, der kan tages med hjem fra udlandet. Nordjyllands politi oplyser, at man forventer skulle afhøre mellem 15 og 20 vidner efter skyderiet i Nørresundby i fredags. Her er en 48-årig mand nu sigtet og varetægtsfængslet for at dræbe en 62-årig mand og forsøge på at dræbe en betjent. Politiet undersøger nu blandt andet tekniske spor fra gerningsstedet. I aften og i nat klart vejr, lokalt dog med lidt tågebanker, ned mellem 6 og 13 grader, koldest i det centrale Jylland. Svag til jævn skiftende vind, i morgen tørt vejr med en del sol senere og skyde. 17-22 grader, let til frisk eller hård nordvestlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen-serviceværksted.

0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
3: Bliv din virksomhed valgt eller bare set. Vi skaber retning i din markedsføring. Med gennemtænkt strategi, stærk visuel identitet og digitale løsninger, der virker i virkeligheden. Der er meget, vi kunne sige, men endnu federe ting, vi kunne vise dig. Book et møde på advisor.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
14: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
14: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Sundheds- og kirkeminister Ida Auken vil tage sagen om ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen, det skriver DR Nyheder. Giftlinjen har advaret om, at puffbars skal indeholde farlige stoffer, som kan føre til alvorlige helbredsproblemer. Nu vil ministeren sikre stærkere værktøjer mod salg. Ministeren vil også se på reglerne for puffbars, der kan tages med hjem fra udlandet. Storbritannien har i dag officielt fået ny premierminister. Det betyder et farvel til Keir Starmer og et goddag til Andy Burnham. Herhjemme ser statsminister Mette Frederiksen frem til at fortsætte det tætte partnerskab mellem de to lande. I en udtalelse fra statsministeriet byder hun Andy Burnham hjertelig velkommen. Samtidig takker Mette Frederiksen sin kære ven Keir Starmer for hans utrættelige indsats for Ukraine og den europæiske sikkerhed. Den tidligere engelske landsholdsanfører og træner Kevin Keegan er død, det skriver flere engelske medier. Kevin Keegan kæmpede mod kræft i en længere periode. Fodboldlegenden har blandt andet spillet for Liverpool og det engelske landshold. Han er desuden dobbelt Ballon d'Or-vinder. Kevin Keegan blev 75 år. I aften og nat klart vejr, lokalt dog med lidt tågebanker, ned mellem 6 og 13 grader, koldest i det centrale Jylland. Svagt til jævnt skiftende vind, i morgen tørt vejr med en del sol senere og skyde. 17-22 grader, let til frisk eller hård nordvestlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Radio Silkeborg, mere for ørerne. Radio.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørg efter Henriette Bøge Pedersen.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
3: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
11: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Sundheds- og kirkeminister Ida Auken vil tage sagen om ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen, det skriver DR Nyheder. Giftlinjen har advaret om, at puffbars skal indeholde farlige stoffer, som kan føre til alvorlige helbredsproblemer. Nu vil ministeren sikre stærkere værktøjer mod salg. Ministeren vil også se på reglerne for puffbars, der kan tages med hjem fra udlandet. Storbritannien har i dag officielt fået ny premierminister. Det betyder et farvel til Keir Starmer og et goddag til Andy Burnham. Herhjemme ser statsminister Mette Frederiksen frem til at fortsætte det tætte partnerskab mellem de to lande. I en udtalelse fra statsministeriet byder hun Andy Burnham hjertelig velkommen. Samtidig takker Mette Frederiksen sin kære ven Keir Starmer for hans utrættelige indsats for Ukraine og den europæiske sikkerhed. Den tidligere engelske landsholdsanfører og træner Kevin Keegan er død, det skriver flere engelske medier. Kevin Keegan kæmpede mod kræft i en længere periode. Fodboldlegenden har blandt andet spillet for Liverpool og det engelske landshold. Han er desuden dobbelt Ballon d'Or-vinder. Kevin Keegan blev 75 år. I aften og nat klart vejr, lokalt dog med lidt tågebanker, ned mellem 6 og 13 grader. Koldest i det centrale Jylland. Svag til jævn skiftende vind. I morgen tørt vejr med en del sol senere og skyde. 17-22 grader, let til frisk eller hård nordvestlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
2: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
11: Det er glad, om vi er politisk uenige.
12: Eller om du og jeg kunne blive venner.
10: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundne.
14: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. Få for eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Sundheds- og kirkeminister Ida Auken vil tage sagen om ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen, det skriver DR Nyheder. Giftlinjen har advaret om, at puffbars kan indeholde farlige stoffer, som kan føre til alvorlige helbredsproblemer. Nu vil ministeren sikre stærkere værktøjer mod salg. Ministeren vil også se på reglerne for puffbars, der kan tages med hjem fra udlandet. Storbritannien har i dag officielt fået ny premierminister. Det betyder et farvel til Keir Starmer og et

0: I aften og nat klart vejr, lokalt dog med lidt tågebanker, ned mellem 6 og 13 grader. Koldest i det centrale Jylland. Svag til jævn skiftende vind. I morgen tørt vejr med en del sol senere og skyde. 17-22 grader og let til frisk eller hård nordvestlig vind.
1: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda-serviceværksted.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
3: Helt deroppe på Briersvej.
4: Flygger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på detlulu-silkeborg.dk.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
3: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus. Inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
4: Sommerferien bliver lidt mere elektrisk på Energimuseet. Oplev det imponerende lynshow, løs skattejagten og leg med solenergi i årets sommerværksted. Sommerens sjoveste familiedag venter på Energimuseet. Læs mere på energimuseet.dk.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på detlulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janne, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.